روزم میگونه ویقا به دیدی ایستی دیدی رو تصمیم تو ده بادی روزه هر از درست ارمیت کم سویستیست